0: Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ. Den arbetar för att föra EUs beslutsfattande närmare folket. Kommitténs ledamöter lyfter fram och företräder regionernas behov och krav och anpassar EU-lagarna till lokala förhållanden. Till exempel har regionkommittén tillsammans med EU-kommissionen offentliggjort en handbok för lokala och regionala myndigheter om den gröna given. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet måste begära in yttranden från kommittén om all lagstiftning som rör lokala och regionala myndigheter. Om kommittén inte hörs när den borde ha hörts kan den väcka talan vid EU-domstolen och på så sätt försvara sina rättigheter som institution. Kommittén kan också avge ett yttrande i vilken fråga som helst om den anser att något strider mot lokala eller regionala intressen. Om du vill veta mer om EU-domstolen och dess arbete kan du lyssna på vårt poddavsnitt om EU-domstolen. Regionkommittén kom till tack vare Maastrichtfördraget 1992. Tanken var att den skulle företräda politiker från EUs regioner och fungera som en länk mellan EU-borna och EU-institutionerna. Kommitténs första sammanträde ägde rum i Bryssel 1994. Ursprungligen utsågs ledamöterna av EU-länderna och mandatperioden var 4 år. Nice-fördraget ledde till den struktur som regionkommittén har idag. Mandatperioden är nu 5 år och ledamöterna måste sitta i en regional eller lokal förvaltning, vilket tidigare inte hade varit något krav. Regionkommittén har 329 ledamöter som samlas under sina egna plenarsammanträden. De företräder över 92 000 kommuner och 240 regioner från hela EU. EU-länderna är representerade i regionkommittén efter befolkningsstorlek, ungefär som i Europaparlamentet. Länder som är ungefär lika stora får samma antal platser. Tyskland, Frankrike och Italien har till exempel flest företrädare, 24 ledamöter vardera. Det minsta EU-landet har trots sin ringa storlek hela 5 företrädare, Cypern och Luxemburg har 6. Det här upplägget hindrar större länder från att få allt för stor makt, samtidigt som befolkningsstorleken ändå respekteras. Precis som i Europaparlamentet indelas ledamöterna i politiska grupper. Ledamöterna väljer sin ordförande och förste vice ordförande på 2,5 år. De arbetar tillsammans med regionkommitténs utskott och tar fram yttranden, rapporter och resolutioner som kommittén sedan röstar om i plenum. Men kommittén handlar inte bara om politik. Ett av målen är att uppmuntra till engagemang på regional, lokal och individuell nivå. Regionala och lokala myndigheter, förbund, icke-statliga organisationer, experter, akademiker och civilsamhället har möjlighet att delta i undersökningar, samråd och evenemang. Ett sådant evenemang är Europeiska veckan för regioner och städer som anordnas under 4 dagar varje oktober i Bryssel. Där möts politiker, experter, företag, finansinstitut, lokala förbund och europeiska sammanslutningar. Under veckan diskuterar över 1000 talare lokal och regional politik i EU. Kommittén står också bakom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. Den är öppen för alla regioner med egna beslutsfattande organ och belönar regioner och kommuner för deras arbete för entreprenörskap. Vinnarna tilldelas utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion för ett visst år. 2025 blev mottagarna Galicien i Spanien, Krapina Zagorje i Kroatien och Masovien i Polen. Regionkommittén vill också få unga politiker att engagera sig och erbjuder dem skräddarsydda utbildningar. Kommittén bjuder in unga ledare till sina plenarmöten och andra evenemang, som det europeiska toppmötet för regioner och städer, där de kan träffa kommundirektörer, finansborgarråd, andra lokala och regionala ledare och ledamöter av Europaparlamentet. Europeiska regionkommittén fungerar som en bro mellan EUs institutioner och medborgare genom att ge lokala och regionala myndigheter en röst. Det är ju de som står närmast lokalsamhällena. Bryssel och Strasbourg kan te sig fjärran för många av oss och regionkommittén jobbar för att minska avståndet till där du och jag faktiskt bor. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Mūsdienās, lielā mērā pateicoties programmai Erasmus, studentiem Eiropā ir krietni vieglāk studēt 2, 3 vai vēl vairākās valstīs. Aizvien vairāk studentu sāk studijas vienā valstī un pēc tam turpina studēt kur citur. Varētu teikt, ka studenti var aizvien vieglāk un biežāk doties studēt turp, kur paši vēlas. Taču kāpēc vienota standarta vērtēt dažādās valstīs iegūtu izglītību? kā droši pārliecināties par to, ka dažādās valstīs un dažādās mācību iestādēs tiešām ir iegūta viena un tā pati kvalifikācija. Te nāk talkā Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim to, kā veidojusies Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma jeb ECTS un cik šī sistēma ir nozīmīga. Vispirms noskaidrosim, kas īsti ir Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma. ECTS sistēma ir instruments, kas tiek izmantots Eiropas augstākās izglītības telpā, lai viena augstskolā iegūtus kredītpunktus ņemtu vērā saistībā ar kvalifikācijas iegūšanu citā augstskolā. ECTS kredītpunkti atspoguļo mācību procesu, balstoties uz konkrētiem mācību rezultātiem un ar tiem saistīto darba slodzi. Šo sistēmu kā programmas Erasmus elementu Eiropas Savienība ieviesa 1989. Gadā. ECTS ir pirmā tikai uz punktiem balstītā sistēma, kas aprobēta un izmēģināta Eiropas līmenī un kas ļoti veiksmīgi darbojas. Sistēmas ieviešana sasaucas ar Boloņas deklarāciju, ar ko augstākā izglītība Eiropā ir saskaņota kopš 1999. Gada. ECTS sistēma no pašiem tās pirmsākumiem, kā savu valsts kredītpunktu sistēmu, ir akceptējusi lielākā daļa no 49 valstīm, kuras veido Eiropas augstākās izglītības telpu. Taču kā šī sistēma strādā? Tātad, viens ECTS kredītpunkts atbilst aptuveni 25 līdz 30 darba stundām. Viens semestrs ir līdzvērtīgs 30 kredītpunktiem. Pilns studiju vai darba gads ir līdzvērtīgs 60 kredītpunktiem, jeb 1500 līdz 1800 darba stundām. Parasti akadēmiskā mācību gada laikā šie kredītpunkti ir sadalīti pa vairākiem mazākiem studiju moduļiem vai kursiem. Kvalifikācijas iegūšanai īsā cikla augstākās izglītības programmā parasti ir vajadzīgi 90 līdz 120 ECTS kredītpunkti. Tā dēvētās pirmā līmeņa augstākās, jeb akadēmiskā bakalaura izglītības iegūšanai, ir vajadzīgi vai nu 180 vai 240 ECTS kredītpunkti. Tā dēvētās otrā līmeņa augstākās, jeb akadēmiskā maģistra izglītības iegūšanai, parasti ir vajadzīgi 90 līdz 120 ECTS kredītpunkti. ECTS kredītpunktus tā dēvētajā trešajā augstākās izglītības, jeb doktorantūras studiju līmenī var izmantot dažādi. Lielākā priekšrocība ir tā, ka pateicoties ECTS kredītpunktiem, tu vari apliecināt izglītības iegūšanu dažādos studiju līmeņos, pat ja ir bijis studiju pārtraukums. Ja studijas ir pārtrauktas, bet noteikts kredītpunktu skaits jau ir iegūts, tev vairs nebūs vēlreiz jāiegūst tie paši kredītpunkti, kad pēc dažiem gadiem atsāksi studijas vai nolems studēt citā valstī. Iegūtie ECTS kredītpunkti ir tavi uz mūžu. Turklāt, balstoties uz šiem kredītpunktiem, mācību iestādes var piedāvāt iespējas turpināt studijas saistītās mācību programmās. Piemēram, ja es ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, jurisprudencē vai vadības zinībās, tad, pateicoties līdzvērtīgam studiju saturam, tu varētu turpināt studijas vadības zinātņu maģistra programmā. Taču reizēm saiknes starp divām studiju programmām nav tik acīmredzama. Piemēram, bakalaura grāds komunikācijas zinātnē var atvērt durvis uz maģistra studijām kriminālistikā. Dažkārt mācību iestādes tev prasa iegūt noteiktu papildu kredītpunktu skaitu, jo īpaši tā dēvēto pārejas gadu veidā, kas ļauj studentiem mācību procesā izvēlēties jaunu virzienu, tomēr pilnībā nezaudējot to, kas jau ir sasniegts. ECTS sistēma dod arī iespēju vienā un tajā pašā studiju programmā vai mūža izglītības ceļā apvienot dažādus mācīšanās veidus, piemēram studijas augstskolā ar apmācību darba vietā. Lai pieteikto studiju programmām pēc diploma iegūšanas, piemēram vēl kāda maģistra grāda vai augstskolas diploma iegūšanai, lielākajā daļā gadījuma ir vajadzīgs noteikts obligāto ECTS kredītpunktu skaits. Vēl ECTS sistēma ļauj saskaņot vērtēšanas skalas, ko izmanto dažādas valstis. Piemēram, ar ECTS ir vieglāk salīdzināt pieteikumus, ko studenti iesnieguši piesakoties uz starptautisko apmaiņu vai stipendiju. ECTS vērtēšanas skala ir izveidota kā atskaites punkts, kas atvieglo studentu un viņu akadēmiskā profila apmaiņu starp dažādām augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā. Vērtējums ir izteikts burtu skalā no A līdz F kopā ar atslēgvārdiem un īsu komentāru. Katra mācība iestāde ECTS vērtēšanas skalu var piemērot pēc saviem ieskatiem un atbilstoši savam mācību modelim. Un vēl, Tiklīdz students ir absolvējis augstskolu, tas ar ECTS palīdzību var dažādās valstīs vieglāk un pārskatāmāk izmantot citus dokumentus, piemēram, diploma pielikumu. Diploma pielikumā ir informācija, pēc kuras darba devēja un mācību iestādes var vieglāk atpazīt tavu kvalifikāciju. Kā redzi, ECTS ir spēcīgs mobilitātes veicinātājs Eiropā. Atvērtāka Eiropa ir vieta, kur cilvēki var satikties ar domabiedriem no citām valstīm, baudīt atšķirīgu kultūru un saturīgi apmainīties ar viedokļiem, un tieši to studentiem visā Eiropā piedāvā ECTS sistēma. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023. Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella!

Tavā drēbjskapī ir vismaz viens tēkrekls, kura rašanās stāsts nav no patīkamākajiem. To savām rokām varbūt šuvuši pārguruši strādnieki, kuri par darbu nesaņem pienācīgu samaksu un kuriem ir liegtas pamattiesības. Šis tēkrekls izgatavots no kokvilnas, kuras audzēšanai bija nepieciešama zeme, ķimikālijas, enerģija un apmēram 2700 litri ūdens. Un tas viss, lai izgatavotu apģērbu, kuru varbūt uzvilksim tikai pāris reizes. Šāds vienkāršs tēkrekls sevī nes stāstu, ko vērts noklausīties. Uzzinot šo stāstu, labāk spēsim pieņemt apzinātākus lēmumus nākotnē. Tu klausies raidījumu Dērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz aplūkosim, ko Eiropas Savienība dara, lai novērstu ātrās modes negatīvās sekas. Lai saprastu, kā aug ātrās modes popularitāte, mums vispirms jāpalūkojas uz sevi un saviem pirkšanas paradumiem. Iepirkšanās var sniegt baudu. Pētījumi, ko veikusi Stenforda universitāte, Massachusetts Tehnoloģiju institūts un Carnegie Mellona universitāte liecina. Kad ieraugām apģērbu, kas mums ļoti patīk, mūsu smadzenes izdala dopamīnu, proti ķīmisko vielu, kas saistīta ar baudu un gandarījumu. Ja apģērbs pie tam ir lēts, šī patīkamā sajūta ir vēl spēcīgāka. Ātro modes zīmolu uzņēmējdarbības modeļi balstās tieši uz šo sajūtu. Daudziem ir labi zināmas tādas tiešsaistes platformas kā Shein un Temu, kā arī daudzi citi plaši pazīstami apģērbu zīmoli. To pārdotais apģērbs tiek ražots milzīgos apjomos, un tas maksā

0: Tā ļoti lēti un nonāk apgrozībā ļoti ātri. Modes tendences pastāvīgi mainās. Veikalos katru nedēļu parādās jaunas drēbes. Ideja ir pavisam vienkārša. Nopērts pāris reizes uzvelts un pērts nākamo. Eiropā apmēram 4 līdz 9% visu tekstilis strādājumu, kas laista tirgū, tiek iznīcināti nekad neuzvilkti mugurā. Tā darbojas ātrā mode. Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs ik gadu iegādājas aptuveni 19 kg apģērba un izmet aptuveni 12 kg apģērba. Drēbes nonāk mūsu skapjos un ātri vien tiek aizstātas ar nākamo lēto apģērbu. Lai gan par apģērba iegādi samaksātā cena ir zema, patiesā cena, ko maksā vide un strādnieki, kuri šīs drēbes šuj, ir milzīga. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūras datiem, tekstilrūpniecība ir viena no nozarēm, kas nodara vislielāko kaitējumu videi. Tā ir viena no lielākajām ūdens un zemes resursu patērētājām. Tekstilrūpniecību patēriņā apsteidz tikai pārtika un mājokļi. Lai izaudzētu kokvilnu, ko izmanto tādiem audumiem kā džins, ir vajadzīgs milzīgs ūdens daudzums un plašas lauksaimniecības zemes. Kokvilnas audzēšanā izmantotie pesticīdi apdraud gan lauksaimnieku, gan apkaimē dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Ietekme uz vidi ir arī apģērbu ražošanas procesam. Par 20% tīrā ūdens piesārņojuma visā pasaulē ir atbildīga tieši tekstilrūpniecība. Galvenokārt ķimikāliju dēļ, ko izmanto auduma krāsošanai un apstrādei. Mode veicina arī siltumnīca efekta gāzu emisijas. Apģērbu bieži vien ražo izmantojot garas, sarežģītas piegādes ķēdes. Un pirms tas nonāk mūsu skapjos, apģērbs jau ir apceļojis vairākus kontinentus. Daudzi apģērbi ir ražoti no sintētiskām šķiedrām, piemēram poliestera vai neilona, kuru noārdīšanās ilgst simtiem gadu. Tas ir novedis līdz vēl vienai aizvien aktuālākai problēmai – mikroplastmasas piesārņojumam. Ikreizi, kad mazgājam sintētiskas drēbes, ūdenī nonāk sīkas plastmasas šķiedras. Laika gaitā okeānos ir uzkrājušās simtiem tonnu mikroplastmasas. Kad drēbes izmetam, ar to viss nebeidzas. Mūsdienās mazāk nekā 1% lietota apģērba reciklē, lai no tā ražotu jaunu apģērbu. Vairums lietotā apģērba tiek sadedzināts, noglabāts atkritumu poligonos vai eksportēts kā atkritumi. No Eiropas izved kaudzēm izmestu ātrās modes preču. Tās nonāk atklātās atkritumu izgāstuvēs Āfrikas valstīs, kur vietējās sistēmas ar šīm drēbēm netiek galā. Izgāstuvēs nonākušais lietotais apģērbs piesārņo augsni un gruntsūdeņus. Taču kaitējums netiek nodarīts vidē vien. Lola Sančesa Kaldenteja, kas ir parlamenta bijusī referente, jautājumos par Eiropas Savienības tekstilis strādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju, teica. Tas, ka pie mums veikalos pārdod ārkārtīgi lētu apģērbu, nozīmē, ka strādnieks, kas to šuvis par to saņem, ļoti zemu samaksu. Šiem strādniekiem droši vien ir ļoti minimāla darba drošība. Viņi visticamāk strādā apstākļos, kas pielīdzināmi verdzībai, un viņu darba vietā, iespējams, nav absolūti nekādu drošības standartu. 2013. Gadā Bangladešā sabruka ēka Rana Plaza, kurā atradās arī apģērbu fabrika. Šajā traģēdijā gāja bojā vairāk nekā 1100 strādnieku. Tekstilrūpniecības vēsturē tas bija pirmais negadījums, kurā gājuši bojā tik daudz cilvēku. Katastrofa atklāja, ka pasaules modes preču ražošana notiek nedrošos darba apstākļos un ar pārāk zemu darba samaksu. Tā pievērsa pasaules uzmanību ilgtspējai un taisnīgai darba praksei un aktualizēja jautājumu par lēto apģērbu patieso cenu. Gadiem ilgi par šo situāciju Eiropā notikušas politiskas debates, problēmām ap modes industriju ieņemot ar vien lielāku prioritāti uz politiskās skatuves. . 2022. Gadā Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas Savienības tekstilis strādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju. Tās mērķis – līdz 2030. Gadam panākt, ka Eiropā pārdotās drēbes ir izturīgākas, ir vieglāk pieejama to labošana un to sastāvā ir vairāk reciklētu materiālu. Tiecoties īstenot šo stratēģiju, Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākus pasākumus, lai cīnītos pret ātrās modes negatīvajām sekām. Pirmkārt, Savienība ir ieviesusi ekodizaina regulu. Pateicoties jaunajiem ekodizaina noteikumiem, kopš 2024. gada Savienība var ieviest minimālos standartus attiecībā uz produktu izturību un kvalitāti. Tas nozīmē, ka apģērbs jāražo tā, lai to varētu valkāt ilgi, nevis tikai pārdot. Vai ir gadījies novērot, ka bieži vien pirmais, kas apģērbā saplīst, ir rāvējslēdzējs? Saskaņā ar ekodizaina regulu tādiem apģērba elementiem, kā rāvējslēdzēji un pogas, jābūt izturīgākiem un vieglāk salabojamiem. Otrkārt, Savienība ir aizliegusi iznīcināt nepārdoto apģērbu. Līdz ar šo aizliegumu tā ir arī ieviesusi principu piesārņotājs maksā. Tas nozīmē, ka zīmoliem jāuzņemas atbildība par atkritumiem, ko tie rada, un jāpalīdz sekt izmaksas, kas rodas savācot un reciklējot to tirgū laisto apģērbu. Treškārt, tiks ieviesta digitālā produkta pase. Vienkārši noskenējot QR kodu, patērētāji varēs uzzināt, no kurienes nākuši izejmateriāli, kur ir apstrādāts audums un kur apģērbs ir šūts. Eiropas parlaments ir pastāvīgi prasījis atkāpties no ātrās modes modeļa un veidot tekstilizstrādājumu nozari, kurā resursi tiek izmantoti vairāk kārt. Parlamenta deputāti ir norādījuši, ka apģērbs jāražo tā, lai tas būtu izturīgs, lai to varētu salabot, nevis izmest, un lai apģērba kalpošanas mūža beigās to varētu reciklēt. Parlaments aktīvi strādā pie tiesību aktiem atkritumu jomā un noteikumiem par ilgtspējīgiem produktiem. Tādējādi pārvēršot šos principus saistošos pienākumos, kas jāievēro Savienības valstīm un uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropas tirgū. Delara Burkharte, kura vadīja parlamenta darbu ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu jautājumā, teica: Mums ir nozīmīgi rīki, kas patērētājiem nodrošina lielāku pārredzamību. Taču mums arī jārūpējas par to, lai viss sloks negultos uz patērētāju pleciem. Turklāt mums ir jāveido obligāts regulatīvais pamats ilgtspējīgai tekstilizstrādājumu nozarei. Kad nākamreiz veikalā izvēlēsies tēkraklu, uz brīdi apstājies, izlasi tā etiķeti. Apdomā, no kurienes tēkrakls nācis un kurp vedīs tā tālākais ceļš. Pienācis laiks drēģu skapi piepildīt apdomīgāk, pērkot mazāk, bet labākas kvalitātes apģērbus, kuri neskrien līdzi mainīgajai modei un kurus var nēsāt gadiem ilgi. Turklāt, ja vēlies ietaupīt naudu, apsver iepirkšanos lietotu apģērbu veikalā, tā dodot drēbēm jaunu dzīvi. Jo par katru lēto apģērba gabalu ir samaksāta dārga cena. To maksā mūsu planēta un iedzīvotāji, vēl ilgi pēc tam, kad nomainījusies mode. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Die EU in ihrer heutigen Form verdanken wir nicht nur Institutionen und Verträgen, sondern vor allem Menschen. Einzelnen Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht und Länder einander näher gebracht haben. Mit ihrem Einsatz trugen sie maßgeblich zur europäischen Einigung bei.
2: Um ihre Leistung zu würdigen, führte das Parlament den Europäischen Verdienstorden ein. Die erste zivile Auszeichnung dieser Art, die von einem EU-Organ verliehen wird.
1: Bei der Bekanntgabe der ersten Trägerinnen und Träger des neuen Ordens sagte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg:
3: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
2: Europa wurde schon immer von herausragenden Frauen und Männern aus allen Teilen der Gesellschaft gestaltet, die mutig genug waren, die Wirren unserer Vergangenheit zu überwinden. Sie haben Gräben überbrückt, Barrieren überwunden, Diktaturen gestürzt und Krisen bewältigt, um eine bessere Zukunft für unseren Kontinent zu schaffen. Ihr Einsatz für die Gestaltung Europas verdient es, gewürdigt zu werden. Deshalb hat das Parlament den Europäischen Verdienstorden eingeführt. Wir ehren damit diejenigen, die nicht nur an Europa geglaubt, sondern es auch mit aufgebaut haben.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Wenn man sich die Ausgezeichneten ansieht, wird klar, dass sie in ganz unterschiedlichen Bereichen zum europäischen Aufbauwerk beigetragen haben. Von Politik und Diplomatie über Menschenrechte bis hin zu Wissenschaft und Kultur.
2: Der Europäische Verdienstorden wird in drei Stufen verliehen. Die höchste ist die der sogenannten verdienstvollen Mitglieder des Ordens. Das sind in diesem Jahr die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Gewerkschaftsführer und ehemalige Präsident der Republik Polen Lech Wałęsa und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
1: Viele weitere Visionäre wurden als ehrenhafte Mitglieder bzw. Mitglieder des Ordens ausgezeichnet. Etwa ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten und andere bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst und humanitäre Helfer, die in bedeutender Weise zu den europäischen Werten und zur Einigung beigetragen haben. Dazu zählen der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und die ehemalige Präsidentin Irlands Mary Robinson, aber auch die Mitglieder der irischen Band U2 und der spanischstämmige Starkoch José Andrés, der mit seiner gemeinnützigen Hilfsorganisation Menschen in Not unterstützt.
2: Der Verdienstorden wurde im Mai 2025 geschaffen, zum 75. Jahrestag der Schumann-Erklärung, des Ausgangspunkts der
4: Tre città, una sola voce. 6023. 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Tre città. Una sola voce. 6023.
9: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
10: Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli?
2: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
3: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: 6023!
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Kopš Krievija 2022. Gada februārī sāka nelikumīgu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība ir stingri atbalstījusi Ukrainu un tās tautu. Eiropas Savienība ir nosodījusi Krievijas agresiju, noteikusi tai sankcijas un sniegusi Ukrainai ievērojumu finansiālu, humanitāru un militāru atbalstu.
7: Slava Ukraine!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: Šajā raidījumā aplūkosim pašreizējo situāciju, Eiropas Savienības īstenotos pasākumus un pret Krieviju vērsto sankciju ietekmi. Informācija, ko snieguši pārstāvji no ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā, liecina, ka šajā karā joprojām iet bojā ar vien vairāk cilvēku. Saskaņā ar 2025. gada nogales datiem kopš kara sākuma tikuši nogalināti vairāk nekā 15 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju un ievainoti vairāk nekā 40 tūkstoši. Turklāt karš ir izraisījis vienu no lielākajām krīzēm vēsturē, cilvēkiem spiestā kārtā atstājot savas mājas. ANO bēgļu aģentūra ziņo, ka gandrīz 13 miljoniem cilvēku Ukrainā joprojām ir steidzami nepieciešama humānā palīdzība. Valsts iekšienē pārcelties ir nācies aptuveni 4 miljoniem cilvēku, un vairāk nekā 5 miljoni Ukrainas bēgļu joprojām ir izkaisīti pa visu pasauli. Daudziem no viņiem joprojām nav skaidrības par savu nākotni. Ukrainas ekonomika aizvien ir pakļauta milzu spiedienam. Lai gan tā ir izrādījusies noturīga, postījumu apmērs ir neaptverams. Saskaņā ar jaunākajām Pasaules bankas, ANO, Eiropas komisijas un Ukrainas valdības aplēsēm, valsts atjaunošanas un atveseļošanas izmaksas krietni pārsniedz 500 miljardus eiro. Kritisku līmeni ir sasniedzis arī Ukrainā notiekošā kara nodarītais kaitējums videi. 4 gadu laikā kopš kara sākuma aplēstās ekoloģiskā kaitējuma izmaksas sasniedz aptuveni 75 miljārdus eiro. Šis konflikts ir izraisījis ārkārtīgi lielas siltumnīca efekta gāzu emisijas, plašus mežu ugunsgrēkus uz frontes līnijas un auglīgo lauksaimniecības zemju ilgstošu piesārņojumu. Kopš kara sākuma Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopumā piešķīrušas Ukrainai aptuveni 177,5 miljārdu eiro lielu atbalstu. 2025. gadā Eiropas Savienība pirmo reizi apsteidza Amerikas Savienotās valstis Ukrainai sniegtā atbalsta lieluma ziņā. Arī vislielākais militārais atbalsts nāca tieši no Eiropas Savienības. No kopējās atbalsta summas vairāk nekā 65 miljārdi eiro atvēlēti militārajai palīdzībai, nodrošinot Ukrainu ar simtiem tanku un sarežģītām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Eiropas Savienība Ukrainai grasās piešķirt vēl aptuveni 32 miljārdus eiro. Ir izveidots Ukrainas mehānisms, īpaša Savienības finansiālās palīdzības programma, kas līdz 2027. Gada beigām nodrošinās stabilu finansējumu 50 miljārdu eiro apmērā. Lai šo atbalstu turpinātu saņemt, valstī ir jāīsteno vērienīgs reformu un investīciju plāns, ko izstrādājusi Ukrainas valdība. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir ievērojami palielinājusi spiedienu uz Krievijas valdības finansēm. 2025. Gada beigās tā bija ieviesusi jau 19 sankciju paketes. Lai gan sankciju rezultātā Krievijā ir augusi inflācija un sarukusi valsts ekonomika, Eiropas parlaments ir vairākkārt brīdinājis par to, ka Maskava ierobežojumu apiešanai izmanto ēnu flotes. Tāpēc panākt sankciju efektīvu izpildi ir svarīgāk nekā jebkad. Eiropas parlaments ir pastāvīgi aicinājis piemērot Krievijai stingrākas sankcijas un sniegt Ukrainai lielāku atbalstu. Nozīmīgu soli Eiropas Savienība spēra, kad tā izveidoja Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu. Šajā inovatīvajā instrumentā izmantoti ārkārtas ieņēmumi, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas valsts aktīviem gandrīz 300 miljārdu eiro apmērā. Ar šiem līdzekļiem paredzēts atmaksāt Ukrainai piešķirtos aizdevumus. Lai gan G7 valstis ir vienojušās par 45 miljārdu eiro lielu aizdevumu, Eiropas parlaments turpina uzstāt uz iesaldēto aktīvu pilnīgu konfiskāciju, lai liktu Krievijai maksāt par pašas izraisīto postu. Arī Amerikas Savienotās valstis ir nākušas klajā ar priekšlikumiem, kā šo karu varētu izbeigt. 2025. Gada novembrī prezidenta Donalda Trumpa vadībā ASV nāca klajā ar 28 punktu miera plānu, kas cita starpā paredzēja uguns pārtraukšanu, pašreizējās teritoriālās kontroles atzīšanu dažos okupētajos reģionos un nosacītas ASV drošības garantijas Ukrainai. Plānā bija iekļauti arī noteikumi, kas ierobežotu Ukrainas turpmākās militārās spējas un liektu tai kļūt par NATO dalību valsti. Ukrainas un Eiropas līderiem šie punkti šķita problemātiski un iesaistītās puses tiem nav piekritušas. 2022. Gadā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola kļuva par pirmo Eiropas Savienības augsta ranga amatpersonu, kas kopš iebrukuma sākuma apmeklējusi Kijivu. Parlamenta 2025. Gada novembra plenārsēdē viņa atkārtoti uzsvēra nelokāmo apņemšanos.
4: This house...
6: Šis parlaments ir atbalstījis Ukrainas tautu kopš pirmās dienas, un mēs to atbalstām vēl šodien. Esam cerīgi un pateicīgi par sekmīgo procesu, kas, pateicoties jaunam impulsam, ceļā uz mieru panākts koordinācijā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Taču mēs Eiropā zinām, ka tam ir jābūt patiesam mieram, kas ietver cieņu, taisnīgumu un brīvību. Un galvenais, šim mieram jābalstās uz principu, ka par Ukrainu netiek lemts bez Ukrainas. Noslēgumā priekšsēdētāja Metsola sacīja, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai palīdzētu rast šo grūti notveramo mieru, uz ko Eiropa vienmēr tiekusies. Eiropas parlaments ir nelokāmi aizstāvējis Ukrainas centienus nākotnē kļūt par daļu no Eiropas Savienības. Kopš oficiālo pievienošanās sarunu sākšanas 2024. Gada jūnijā Ukraina gada garumā ir intensīvi strādājusi pie tā, lai savus tiesību aktus saskaņotu ar Eiropas Savienības standartiem. Lai gan ceļš uz pilntiesīgu dalību nav viegls, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna šo mērķi īstenot. Cīņa ir ne tikai par teritoriālo neaizskaramību, bet arī par Eiropas vērtību, demokrātijas, suverenitātes un taisnīga un ilgstoša miera aizsardzību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
11: Ja esi gados jauns satura veidotājs, izpildītājs, filmu veidotājs vai rakstnieks, šis raidieraksts ir domāts tieši tev. Vai vēlies uzzināt, kā Eiropas Savienība var tev palīdzēt iedzīvināt tavu radošo ideju? Tad tev jāiepazīst Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Programma, kas veicina radošumu. Tai ir atvēlēti gandrīz 2,5 miljārdi eiro, un programmas mērķis ir aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Radošā Eiropa palīdz kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši audiovizuālajai nozarei atgūties pēc COVID-19 krīzes. Tā palīdz šīm nozarēm kļūt iekļaujošākām, digitālākām un vidē draudzīgākām. Neatkarīgi no tā, vai esi gleznotājs Parīzē, komponists Liepājā vai horeogrāfs Kopenhāgenā, Radošā Eiropa ir tava programma. Kā īsti programma darbojas? Programmai Radošā Eiropa ir trīs galvenie atzari. Mediju atzars, kultūras atzars un starpnozaru atzars. Aplūkosim tos sīkāk un sāksim ar mediju atzaru. Tas nodrošina atbalstu Eiropas kino un audiovizuālajām nozarēm visos darbības posmos. Piemēram, aizvadītajos gados tas nodrošināja finansējumu, spēju uzlabošanai un audiovizuālās jomas speciālistu apmācībai, kas notika kino pavasara atvērtajā darbnīcā Krakovā, Polijā. Mediju atzars nodrošina atbalstu arī kino festivāliem. Piemēram, Lisabonas starptautiskajam neatkarīgā kinofestivālam Indī Lisboā un Tbilisī starptautiskajam dokumentālā kinofestivālam Cinedoc Tbilisī. Šajā atzarā tiek atbalstīti projekti ar Eiropas dimensiju, lai veicinātu starptautisko sadarbību, mobilitāti un projektu nonākšanu tirgos aiz valsts robežām. Programmā liels uzsvars likts uz tādu jauno tehnoloģiju un iniciatīvu izmantošanu, kas Eiropas audiovizuālās nozares padara vidē draudzīgākas. Ja tu studē kinematogrāfiju, izstrādā datorspēles vai raksti scenārijus, mediju atzars var palīdzēt tavu vēstījumu nodot plašākai auditorijai dažādās vietās. Mediju atzaram ir četras iespējamās finansējuma daļas – saturs, uzņēmējdarbība, auditorija un politikas atbalsts. Satura daļa ir paredzēta darbībām, ar kurām veicina pārobežu sadarbību starp producentiem un satura veidotājiem. Ar to stimulē arī inovāciju, kas var būt saistīta ar saturu, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām. Atbalstu var saņemt kopražojumiem – un dažādu projektu attīstīšanai, piemēram, televīzijas un tiešsaistes saturam, kā arī videospēļu un vizuālās realitātes satura izstrādei. Uzņēmējdarbības daļā tiek veicināta uzņēmējdarbības inovācija, talanti un izaugsmes potenciāls visā Eiropas audiovizuālajā nozarē. Šīs finansējuma daļas iniciatīvu mērķis visbiežāk ir veicināt mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām, kas ļautu šai nozarei darboties pārrobežu mērogā. Katru gadu šādi tiek apmācīti 2400 profesionāļu, liekot uzsvaru uz mentorēšanu, kā arī digitālajām un videi draudzīgākas dzīvošanas prasmēm. Ar mediju atzaru palīdzību gadā tiek atbalstīta vairāk nekā 300 audiovizuālo darbu izplatīšana ārpus to tapšanas valsts robežām. Trešā atzara daļa – auditorija – ir saistīta ar jauniem veidiem, kā piesaistīt auditoriju, jo īpaši gados jaunākus skatītājus. COVID-19 krīzes dēļ cilvēki tagad kino biežāk skatās digitālajās platformās, nevis kinoteātros. Tieši šī finansējuma daļa ir paredzēta tam, lai palīdzētu audiovizuālajai nozarei pēc iespējas labāk izmantot digitālā tirgus iespējas. Šādi ir iecerēts palielināt apmeklētāju skaitu pasākumos un dažādās platformās, un sekot līdzi skatītāju paradumiem. Šajā daļā ir iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību kinojomā, kultūras satura subtitrēšanu un Eiropas kino tīkliem. Visbeidzot, ar politikas atbalsta daļu Visās Eiropas Savienības valstīs tiek nodrošināta vienāda pieeja audiovizuālās politikas jautājumiem. Tas tiek panākts, organizējot dialogus par noteikumiem, analizējot audiovizuālo ekosistēmu un tirgus tendences, konsultējoties ar ieinteresētajām personām un organizējot informatīvus pasākumus. Esam nonākuši līdz otrajam atzaram – kultūrai, kas aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un kino nozari. Runa ir par mūziku, literatūru, arhitektūru, kultūras turismu, kā arī izpildītāju mākslu un vizuālo mākslu. Būtībā šajā atzarā tiek nodrošināts finansējums sadarbības projektiem pārrobežu mērogā. Tātad, ja tu, piemēram, studē aktieru mākslu Triestē un vēlies sadarboties ar citiem māksliniekiem Atēnās un Orhusā, tad šis radošās Eiropas atzars ir domāts tev. Ar kultūras atzara palīdzību tiek īstenotas īpašas iniciatīvas par izcilību un radošumu, piemēram, balvas literatūrā, mūzikā, arhitektūrā un citās jomās. Šajā atzarā tiek atbalstīts arī mobilitātes programmas. Tas nozīmē, ka vari saņemt palīdzību ceļošanai un darbam ārzemēs, kur vari paplašināt savu auditoriju un mācīties no citiem. Šādas lieliskas iespējas piedāvā, piemēram, programma Kultūra virza Eiropu. Tā ir iniciatīva, kurā mobilitātes dotācijas piešķir māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem no visām 40 radošās Eiropas valstīm. Tas ir kaut kas līdzīgs programmai Erasmus kultūras jomā – ceļošana, dzīvošana un unikālas sadarbības iespējas. Lūk, ko par šīs programmas iespējām saka Katie Lovrija, kas ir radošās Eiropas īrijas biroja vadītāja.
12: If you want to develop your practice,
11: ja vēlies pilnveidoties kā mākslinieks vai kā organizācija izvērst savu darbību starptautiskā vai Eiropas līmenī, šis ir ļoti labs rīks, ko var izmantot, lai izmēģinātu kādu partnerību vai modeli. Daži izvēlas doties īsākā ceļojumā, citi dodas prom uz ilgāku laiku. Programma ir ļoti elastīga, un tajā nav riskanti iesaistīties. Ja vēlies izvērst savu darbību kādā jomā, šī programma var būt labs atspēriena punkts.
12: This can be a good starting point.
11: Trešais atzars ir starpnozaru atzars. Tas attiecas uz projektiem, kas ir cieši saistīti ar inovāciju un sadarbību starp dažādām nozarēm un pielāgošanos digitālajam laikmetam. Izmantojot, piemēram, radošās inovācijas laboratorijas, ir iecerēts palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm kopīgi risināt problēmas un atrast inovatīvus risinājumus. Tāpēc šajā atzarā tiek finansēti projekti, kuros radošums apvienojas ar tehnoloģijām vai kuros savies dažādi mākslas veidi. Piemēram, ja tavā projektā teātris ir apvienots ar virtuālo realitāti, mākslīgais intelekts ar mūziku vai videospēles ar literatūru, tad atbalstu tam vari saņemt tieši no šī atzara. Protams, tev rodas jautājums, kā varu iesaistīties. Neatkarīgi no tā, vai esi students, jauns satura veidotājs vai profesionāls mākslinieks, tev jāzina trīs lietas. Pirmkārt, seko līdzi jaunākajai informācijai par konkursiem. Tos internetā regulāri publicē Eiropas Izglītības un kultūras izpildu aģentūra. Šajos konkursos var piedalīties privātpersonas, grupas un organizācijas. Un tur atradīsi visu informāciju, kas tev vajadzīga, lai realizētu savas idejas. Otrkārt, veido kontaktus. Radošās Eiropas birojas tavā valstī var sniegt ieteikumus, kas palīdzēs saprast kritērijus, uzrakstīt spēcīgu pieteikumu un kļūt par daļu no iespējamo sadarbības partneru tīkla, kas strādā visā Eiropas Savienībā. Treškārt, uzdrošinies sapņot par lielām lietām. Programma Radošā Eiropa ir par domāšanu ārpus rāmjiem un stereotipu laušanu. Neatkarīgi no tā, vai tavs darbs veicina pārmaiņas sabiedrībā, pārrobežu sadarbību vai dažādu kopienu vienotību, šī ir tava programma. 2024. Gadā Eiropas komisijas Radošās Eiropas nodaļas vadītāja Judīte